няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей.

0: Пловдив не е център на света.
1: Но има световен център на цвета. House of Color.
0: Нашите продукти говорят.
1: Ефектните бои A-Design, латексъра Canelo и професионални машини за почистване Novaltec, италиански.
0: Бои и лакове за мебели Sikkens, нидерландски.
1: Масла за дърво Olilac Natura, немски.
0: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
1: те очакват House of Color.
0: Булевард Освобождение 17. До SPS.
1: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на Хотел Хисар.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
6: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немски пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
11: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Technowelt.bg.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
17: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
18: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Ресторанты индиевикани на Болливуд Парти, ярки сарита, вкусная индийская храна, танцы и рисована кана. Всеки месяц Болливуд Парти в ресторанте Индия Пловдив.
1: Всичко за баня, къде ще открия?
2: Има решение, казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми коте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона. Елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени във Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
9: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, берези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт medidermo.bg.
10: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни.

ММС. Ремонтири и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк,

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми котте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Evitara. 100% електрическа. Без шум. Без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Evitara. Караш бъдещето днес.
6: Басо Варен Динър.
7: Лятна градина.
6: Басо.
7: Детски кът.
6: Басо.
7: Хъпва ти се вкусно.
6: Басо Бар Ен Динър.
7: Атмосфера, стил и забавление.
6: Само в Басо Бар Ен Динър.
8: Ние сме Unico Beauty Center. Място отдадено на красотата.
9: А, дали е така? Кой ще ми каже?
8: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки. Професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
10: Иновативно училище ПГО Ана Май предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Ана Май, град Пловдив.
11: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
12: OneStop BG.
13: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрос знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрос сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
1: Миртани. Склад за канцеларски материали, книжарница и печатница. Сега на още по-добри цени, плюс безплатна доставка. Миртани. Миртани Груп. Всички са доволни.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Пълни рафтове с биопродукти и ниски разходи за логистика.
5: Тайната

0: Кино в Куприщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Куприщица.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
3: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33. ЖК Славейков. Блок 148. И bergbg.com.
4: Хлебарки, дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
6: Разтегателен диван?
7: Рудиан!
6: Огромен избор?
7: Рудиан!
6: Хиляди дамаски?
7: Рудиан!
6: Размер по поръчка?
7: Рудиан!
6: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели!
8: Рудиан! Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-an.com.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова за страхователен брокер.
12: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание. Тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
2: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в момента разчистваме останали количества. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
13: Пим-пим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Авторадио.
16: Абе, напиш лево, я уре знайки то.

0: Авторадио.
1: Авторадио. И в следващите 60 минути. Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Иде празникът на горнооряховския сучук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празник на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
2: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
3: OneStop BG.
4: Suzuki Super Days Go Electric Edition идва в Пловдив за вълнуващ тест-драйв на новата 100% електрическа Evitara. Поръчайте Suzuki Evitara по време на събитието и вземете специален подарък изненада. Заповядайте на 17, 18 и 19 юни от 9 до 17 часа в шоурум Dicom Auto. Вижте повече на suzuki.bg.
5: Миртани. Склад за канцеларски материали, книжарница и печатница. Сега на още по-добри цени плюс безплатна доставка. Миртани. Миртани Груп. Всички са доволни.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе Никоте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание. Тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor. Лутерхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Лутерхос. Лутерхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
11: Внимание! Внимание! Старт на специалните отстъпки за новата звезда на Фейдом. Модулен диван Клуц. Ултрамек, комфортен и модерен. И разбира се, ултратрансформиращ се. Вземи своя модулен диван Клуц на специална цена до 30 юни. Фейдом Бургас. ЖК Славейков, 160.
12: Мечтаете за уютен дом на добра цена, с качествено изпълнение и функционалност?
13: Сглобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово.
12: 038-133-533.
13: И на pashkolevi.com.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Жената трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
1: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
2: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
4: О, не навсякъде. Открих сайта на мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
7: Всичко за баня къде ще открия?
5: Има решение. Казва се Джия.
7: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
5: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
7: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
8: Иновативно училище ПГО Анамай предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анамай, град Пловдив.
9: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки, ексилис, радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазматерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
13: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
14: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
15: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
16: Кари М87, вашия доверен партньор в управлението на склада. Предлагаме нови рециклирани мотокари, електрокари, стелажи, рич траци, гуми, батерии, зарядни устройства, мобилни сервизни екипи в цялата страна и професионална поддръжка за надежност и сигурност. Виж на kari-m.com.
17: Автоморга Mercedes Драголов Auto. Богат избор на авточасти за Mercedes с доставки в страната и чужбина.
18: Автоморга Mercedes Драголов Auto. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
19: Он Клиник. За лято без хемороиди.
20: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
19: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
20: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
21: Пълни рафтове с качествени биопродукти и ниски разходи за логистика?
22: Тайната е в Бутик Фудс Дистрибуция. Преференциални условия на едро, една фактура, една доставка.
23: Склад Бутик Фудс.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B.

0: етелаж на ниска цена. Сега е момента. Защо? Защото в момента разчистваме останали количества. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Иде празникът на горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празник на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
3: Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Evitara. 100% електрическа. Без шум, без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Evitara. Караш бъдещето днес.
4: Горещи нощи. Безсъние. Изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Всеки ремонт за почва с мечта. Фрила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта. Внимание! Внимание! Старт на специалните отстъпки за новата звезда на Фейдом. Модулен диван Кулц. Ултрамек, комфортен и модерен. И разбира се, ултратрансформиращ се. Вземи своя модулен диван Кулц на специална цена до 30 юни. Фейдом Бургас. ЖК Славейков 160.
8: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
9: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
10: Превърни мечтите си в реалност. Size Jewelry. Мол Марково Тепе.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и хоте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зебифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Лутерхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Лутерхос. Лутерхос. На живо. Билети в Урбо. Побързайте.
16: Клиника Медидерма.
17: Клиника Медидерма. Известната клиника за естетична дерматология.
16: Медидерма.бг.

0: Стоп! Чува ли това име?
1: Дискрет!
0: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
2: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Такси?
4: Екотакси.
3: Стани си сам диспетчер.
4: Бързо, лесно.
3: Просто изтегли приложение Екотакси.
4: От Google Play и App Store.
3: Екотакси.
5: Скъпи, мислиш ли, че е време за наш дом?
6: Да, но цените?
5: С глобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово, ще имаме мечтания дом. Изгодно, качествено и в срок. 038-133-533 и на pashkolevi.com.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
10: Басова Арендинър.
11: Лятна градина.
10: Басо.
11: Детски кът.
10: Басо.
11: Хапва ти се вкусно.
10: Басова Арендинър.
11: Атмосфера, стил и забавление.
10: Само в Басова Арендинър.
12: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти.

0: стандарт на живот.
1: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
0: Technovelt.bg. Technovelt.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
2: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чила.

0: Иде празникът на горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празника на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
1: Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Evitara. 100% електрическа. Без шум, без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Evitara. Караш бъдещето днес.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
5: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
4: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
6: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Иновативно училище ПГО Ана Май предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Ана Май, град Пловдив.
10: Търсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
11: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона. Елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международни транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
12: Внимание! Внимание! Старт на специалните отстъпки за новата звезда на Фейдом. Модулен диван Кулц. Ултрамек, комфортен и модерен. И разбира се, ултратрансформиращ се. Вземи своя модулен диван Кулц на специална цена до 30 юни. Фейдом Бургас, ЖК Славейков, 160.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, статири, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника. Спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
4: Хлебарки и дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
6: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
7: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
11: Обичам, когато домът ми охае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. La Antigua Lavandera. Чистота, грижа, свежест.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
13: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
13: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебелите.текрида.com.
15: Пълни рафтове с биопродукти и ниски разходи за логистика.
16: Тайната е в Бутик Фудс Дистрибуция. Професионалният избор на магазини и обекти с здравословен профил.
17: Склад Бутик Фудс.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

и в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
2: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
3: OneStop BG.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
9: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
10: Мебели Веко. Виж цените.
11: Родители, не давайте излишни пари! В детски маркет Топчо ви чакат ниски цени всеки ден.
12: Памперси, млека, пюрета, мокри кърпи, играчки, дрехи и битова химия. Всичко за вашето дете на супер цени. Заповядайте в Пловдив на улица Звезда 30.
11: Детски маркет Топчо. Ниски цени за всяко семейство.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Мечтаете за уютен дом на добра цена, с качествено изпълнение и функционалност?
15: Сглобяеми дървени къщи, брати Пашколеви, брат Сигово.
14: 038-133-533.
15: И на pashkolevi.com.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Куприщица.
2: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, в банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
3: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
4: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Миртани. Склад за канцеларски материали, книжарница и печатница. Сега на още по-добри цени плюс безплатна доставка. Миртани. Миртани Груп. Всички са доволни.
10: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
12: 47. 46. 40. 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
13: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
14: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
15: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е, но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
18: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
18: Козя дом. Сбъдва мечти.

0: с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
0: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
2: Шопингът има нов адрес. Ритейл Парк Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Ритейл Парк Свищов. Очаквайте скоро. Авторадио.
3: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Започваме с важно предупреждение за пътуващите по автомагистрала Струма. Днес до 17 часа в тунел Блатино се подменя осветлението, като тръбата за Благоевград и Кулата е затворена, а движението е двупосочно в насрещната тръба. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Моля, спазвайте я. Активни ремонти има и на автомагистрала Хемус, край София, в района на виадукта при 34 км, както и в Ловешка област от 89 до 91 км, където се почистват съоръжения. Ако пътувате, следете сигнализацията и не бързайте. А за да не губите търпение в трафика, пуснете си любимата музика за пътуване през Radio Play. Най-добрият спътник за вашето Android Auto или CarPlay устройство. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
4: Това са 2000-те.

0: Слушай, Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП 20.
0: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

0: стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в момента разчистваме останали количества. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
4: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
5: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
6: Мебели Веко. Виж цените.
0: Родители, не давайте излишни пари! Детски маркет Топчо ви чакат ниски цени всеки ден.
7: Памперси, млека, пюрета, мокри кърпи, играчки, дрехи и битова химия. Всичко за вашето дете на супер цени. Заповядайте в Пловдив на улица Звезда 30.
0: Детски маркет Топчо. Ниски цени за всяко семейство.
8: Suzuki Super Days Go Electric Edition идва в Пловдив за вълнуващ тест-драйв на новата 100% електрическа Evitara. Поръчайте Suzuki Evitara по време на събитието и вземете специален подарък изненада. Заповядайте на 17, 18 и 19 юни от 9 до 17 часа в шоурум Dicom Auto. Вижте повече на suzuki.bg.
9: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност с повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
6: Потърсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
6: Кари М87, вашия доверен партньор в управлението на склада. Предлагаме нови рециклирани мотокари, електрокари, стелажи, рич-траци, гуми, батерии, зарядни устройства, мобилни сервизни екипи в цялата страна и професионална поддръжка за надежност и сигурност. Виж на kari-m.com.

0: Ресторанты Индиабикани на Болливуд Парти, ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Болливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Бехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Иде празникът на горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празник на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
5: Всичко за баня къде ще открия?
4: Има решение. Казва се Джия.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
4: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
5: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
6: Скъпи, мислиш ли, че е време за наш дом?
7: Да, но цените?
6: С глобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово, ще имаме мечтания дом. Изгодно, качествено и в срок. 038-133-533 и на pashkolevi.com.
8: Разтегателен диван?
9: Рудиан.
8: Огромен избор?
9: Рудиан.
8: Хиляди дамаски?
9: Рудиан.
8: Размер по поръчка?
9: Рудиан.
8: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
9: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-rayan.com.
10: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание, тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
12: От Мусова за застрахователен брокер.
13: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми коте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Шопингът има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Ритейл парк Свищов. Очаквайте скоро.
17: Авторадио.
18: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Насочваме вниманието към автомагистрала Тракия, където в област Ямбол продължават ремонтите на фуги при 272 и 282 км. Трафикът там се извършва двупосочно в платното за Бургас. Също така в област Стара Загора шофирите с повишено внимание между 218 и 229 км. Ремонтът на асфалтовата настилка продължава и движението е изцяло пренасочено в платното за София. В тези участъци е много важно да спазвате дистанция и да не предприемате рискови изпреварвания. Бъдете толерантни, спазвайте знаците и пишете за всичко интересно във Facebook страницата на Авторадио. Не забравяйте да се насладите на шофирането с любимата музика през нашето безплатно приложение Radio Play. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безавариен път. 5, 4, 3, 2, 1.
19: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хит, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Всеки ремонт започва с мечта. Фрила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Иде празникът на горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Буюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празник на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
3: Suzuki Super Days Go Electric Edition идва в Пловдив за вълнуващ тест-драйв на новата 100% електрическа Evitara. Поръчайте Suzuki Evitara по време на събитието и вземете специален подарък изненада. Заповядайте на 17, 18 и 19 юни от 9 до 17 часа в шоурум Dicom Auto. Вижте повече на suzuki.bg.
4: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Ритейл парк Свищов. Очаквайте скоро.
5: Иновативно училище ПГО Анна Май предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анна Май, град Пловдив.
6: Ние сме Unico Beauty Center, място отдадено на красотата.
7: А, дали е така? Кой ще ми каже?
6: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
8: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
9: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване. Венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение. Топлоизолации на Аустротерм България. Оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВК и електроматериали, мазилки, лепила. Директно от производителя Фаса Декор. И още удобно за вас Аква Клин. Химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7. Уют за твоя дом. От магазин Мой дом.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юли, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
1: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
2: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
1: Внимание! Внимание! Старт на специалните отстъпки за новата звезда на Фейдом. Модулен диван Клуц. Ултрамек, комфортен и модерен. И разбира се, ултратрансформиращ се. Вземи своя модулен диван Клуц на специална цена до 30 юни. Фейдом Бургас, ЖК Славейков, 160.
4: Пловдив не е център на света.
5: Но има световен център на цвета. House of Color.
4: Нашите продукти говорят.
5: Ефектните бои А-дизайн, латексъра Канело и професионални машини за почистване Новолтек, италиански.
4: Бои и лакове за мебели Сикенс, нидерландски.
5: Масло за дърво, олилак Натура, немски.
4: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
5: те очакват House of Color.
4: Булевард Освобождение 17. До SPS.
5: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
6: Хлебарки и дървеници!
7: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
3: Миртани. Склад за канцеларски материали, книжарница и печатница. Сега на още по-добри цени плюс безплатна доставка. Миртани. Миртани Груп. Всички са доволни.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
13: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. LuxorClinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Кари М87. Вашия доверен партньор в управлението на склада. Предлагаме нови рециклирани мотокари, електрокари, стелажи, ричтраци, гуми, батерии, зарядни устройства, мобилни сервизни екипи в цялата страна и професионална поддръжка за надежност и сигурност. Виж на kari-m.com.
16: Play along, bar. Момичета да ви очаква. Play Along Bar, мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
17: Мебелите Криза. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
18: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. За всички, които планират пътуване по автомагистрала Тракия в посока Бургас през следващите дни, напомняме, че нощните ремонти в Пазарджишка област продължават. Тази вечер е ред на платното за София, като движението отново ще се пренасочва по първокласния път през Момин проход. Освен това, от утре започва ремонт и на 5 км участък от 55 до 60 км, където ще се преминава двупосочно в платното за Бургас. Пътищата са натоварени, а екипите на фирма Автомагистрали работят на много места едновременно. Бъдете внимателни, следете пътните знаци и табла с информация. Не рискувайте здравето си и това на останалите. Очакваме вашите сигнали във Facebook страницата на Авторадио, а за пълен комфорт зад волана си пуснете любимата музика за пътуване през безплатното приложение Radio Play. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
19: Това са 2000-те.

Auto Radio. И в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Hey, it's Morgan Wallen.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Иде празникът на горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празника на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Чуваш ли това име?
3: Дискрет.
2: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет. Пловдив не е център на света.
4: Но има световен център на цвета. House of Color.
2: Нашите продукти говорят.
4: Ефектните бои A-Design, латексъра Canelo и професионални машини за почистване Noveltec, италиански.
2: Бои и лакове за мебели Sikkens, нидерландски.
4: Масло за дърво Olilac Natura, немски.
2: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
4: те очакват House of Color.
2: Булевард Освобождение 17. До SPS.
4: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
5: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Ние сме Unico Beauty Center. Място отдадено на красотата.
11: А, дали е така? Кой ще ми каже?
10: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Център, лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр, Видин, улица Хана Спарух 2 и на unicobeautycenter.com.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрост знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрост сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Ако ви предстои пътуване по автомагистрала Струма, имайте предвид, че днес до 17 часа в тунел Блатино се подменя осветлението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата към София с ограничение до 50 км в час. На автомагистрала Тракия в област Ямбол при 272 и 282 км движението все още е двупосочно в едно платно заради фуги, а при Стара Загора между 218 и 229 км движението е пренасочено изцяло към платното за София. В Софийска област на автомагистрала Хемус при виадукта на 34-ти километър също има стеснения заради изпитвания. Бъдете концентрирани, спазвайте дистанция и следете сигнализацията. За да не губите нерви в трафика, пуснете любимата музика за пътуване през приложението Radio Play. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безавариен път.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Autoradio.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: Стоп! Чуваш ли това име?
1: Дискрет!
0: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
2: Иде празникът на горнооряховския сучук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаятчии, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма и всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни, Анелия, петък 12 юни, Оркестър Канарите, 13 юни събота, Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празника на горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
3: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
5: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими ергенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along.
6: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
7: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
12: Родители, не давайте излишни пари! В детски маркет Топчо ви чакат ниски цени всеки ден.
13: Памперси, млека, пюрета, мокри кърпи, играчки, дрехи и битова химия. Всичко за вашето дете на супер цени. Заповядайте в Пловдив на улица Звезда 30.
12: Детски маркет Топчо. Ниски цени за всяко семейство.
14: Басо Варен Динър.
15: Лятна градина.
14: Басо.
15: Детски кът.
14: Басо.
15: Хъпва ти се вкусно.
14: Басо Бар Ен Динър.
15: Атмосфера, стил и забавление.
14: Само в Басо Бар Ен Динър.
15: Бим, бим,
16: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Клиника Медидерма.
2: Известната клиника за естетична дерматология.
1: Medidermo.bg.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
9: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание. Тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
10: Лутерхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Лутерхос. Лутерхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
11: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
12: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
17: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
18: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
19: Авторадио.
20: Здравейте, с трафик и инфо по Авторадио. Продължаваме с информацията за първокласните пътища. На пътя София Кулата в района на Даскалово има въведена временна организация заради натоварения трафик. Напомням, че по направлението София Владая Перник се прилага реверсивно движение за облегчаване на потока към столицата. В област Благоевград бъдете внимателни по първокласния път 1-1 при Кресна заради нова светофарна уредба на пешеходната пътека, а в участъка от 392 до 402 км се полага маркировка, което стеснява платната до 17 часа. В района на Враца и Монтана ситуацията по първокласния път остава сложна с поетапни ремонти. Използвайте обходните маршрути през Криводол, ако сте с тежко товарен автомобил. Карайте отговорно и не използвайте аварийните ленти. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварийен път.
21: Това са 2000-те.

0: jasno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: Старт на специалните отстъпки за новата звезда на Фейдом. Модулен диван Кулц. Ултрамек, комфортен и модерен. И разбира се, ултратрансформиращ се. Вземи своя модулен диван Кулц на специална цена до 30 юни. Фейдом Бургас, ЖК Славейков, 160.
1: Иде празникът на Горнооряховския суджук. 4 дена в Горна Оряховица, тънки мезета, неочаквани рецепти, фермерски пазар, занаячи, Луна парк. Над 300 участници в неспирна програма. И всяка вечер гостуваща звезда. Соня Немска, четвъртък 11 юни. Анелия, петък 12 юни. Оркестър Канарите, 13 юни събота. Петя Боюклиева и Нелина на 14 неделя. От 11 до 14 юни елате при Летния театър в Горна Оряховица за празника на Горнооряховския суджук. Местна марка, световен стандарт.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи коли количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
10: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
11: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
12: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
13: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Technovelt уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
16: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
16: Техновелт.бг.
18: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
19: Пълни рафтове с качествени биопродукти и ниски разходи за логистика?
20: Тайната е в Бутик Фудс дистрибуция. Преференциални условия на едро, една фактура, една доставка.
21: Склад Бутик Фудс.
22: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
23: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро. Авторадио.

0: Кари М87. Вашият доверен партньор в управлението на склада. Предлагаме нови рециклирани мотокари, електрокари, стелажи, рич-траци, гуми, батерии, зарядни устройства, мобилни сервизни екипи в цялата страна и професионална поддръжка за надежност и сигурност. Виж на kari-m.com.
1: Разтегателен диван?
2: Рудиан.
1: Огромен избор?
2: Рудиан.
1: Хиляди дамаски?
2: Рудиан.
1: Размер по поръчка?
2: Рудиан.
1: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
2: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-an.com.
3: Басо Варен Динър.
1: Лятна градина.
3: Басо.
1: Детски кът.
3: Басо.
1: Хъпва ти се вкусно.
3: Басо Бар Ен Динър.
1: Атмосфера, стил и забавление.
3: Само в Басо Бар Ен Динър.
4: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхо. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
5: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
6: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
8: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
9: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит. Банята от мрамор. Стъпалата травертин. Фасадата от риолит.
10: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала риолит. Мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
11: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
12: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
13: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
14: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG. OneStop
15: BG. Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
16: Абе, Пешо, пак ще те спасявам. Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
15: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание, тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
18: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
19: Мечтаете за уютен дом на добра цена, с качествено изпълнение и функционалност?
20: Сглобяеми дървени къщи, брати Пашколеви, брат Сигово.
19: 038-133-533.
20: И на pashkolevi.com.
21: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. На автомагистрала Хемус в Ловешка област при 87 км е въведена временна организация с ограничители тип Нью Джерси, а за моторни превозни средства над 12 тона и половина участъкът Боаза Дерманци остава затворен. Ако пътувате към Варна, напомням, че автомагистрала Хемус преди надлез Игнатиево между 418 и 421 км движението е двупосочно в плотното за Варна заради ремонт. По първокласния път 1-5 Русе Кърджали в района на Присовски завои край Велико Търново се полага маркировка, а в област Стара Загора и Кърджали има частични ремонти, които налагат стесняване на платната. В Кърджали при 340 км тече основен ремонт в градската част. Следете знаците и не рискувайте. Вашата любима музика за пътуване е само на един клик разстояние с приложението Radio Play. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Авторадио. И в следващите 60 минути. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Акваклин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви на Видин, улица Общинска 7. Уют за твоя дом от магазин Мой дом.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Пълни рафтове с биопродукти и ниски разходи за логистика.
3: Тайната е в Бутик Фудс Дистрибуция. Професионалният избор на магазини обекти със здравословен профил.
4: Склад Бутик Фудс.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота.
9: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
10: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
11: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
12: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
13: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
14: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебелите.текрида.com.
15: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
17: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: Хлебарки и дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници, с хлебарките БГ.
4: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждащата лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Разтегателен диван?
7: Рудиан.
6: Огромен избор?
7: Рудиан.
6: Хиляди дамаски?
7: Рудиан.
6: Размер по поръчка?
7: Рудиан.
6: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
7: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-rayan.com.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Apex Service представя склада.net.
13: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
15: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. Titis-bg.net.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Силните мъже се събират в Пловдив на 27 юни от 15 часа на площад Централен. Кюбет световно състезание, тегляне на камион, вдигане на автомобили и още с много награди и подаръци. 27 юни, 15 часа.
19: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
20: OneStop BG.
21: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
22: Всичко за баня къде ще открия?
23: Има решение. Казва се Джия.
22: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
23: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
22: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
23: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
24: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
23: Превърни мечтите си в реалност с Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
25: Този път май плочките лепнаха перфектно.
26: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
27: Обичам, когато домът ми охае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. Ла Антигуа Лавандера. Чистота, грижа, свежест.
28: Авторадио.
29: Авторадио.
28: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Насочваме вниманието на всички, които се движат по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Движението при 67 до 80 км и в двете посоки е с ограничение до 100 км в час заради неравности. Карайте внимателно. Също така на автомагистрала Тракия край Мухово между 44 и 46 км се обезопасява аварийната лента. По първокласния път 1-8 София Пловдив в района на Вакарел състоянието на пътя изисква повишено внимание заради лошия габарит. В област Хасково при Свиленград тежкотоварните автомобили над 12 тона се пренасочват по автомагистрала Марица заради пропадане на мостово съоръжение. бъдете бдителни на пътя тази вечер, спазвайте дистанция и ни пишете във Facebook страницата на Авторадио за всичко необичайно. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безавариен път.
0: Това са 2000-те.

0: najnovšej Energy 2000. Samo v Radio Play 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
2: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Родители, не давайте излишни пари. В детски маркет Топчо ви чакат ниски цени всеки ден.
6: Памперси, млека, пюрета, мокри кърпи, играчки, дрехи и битова химия. Всичко за вашето дете на супер цени. Заповядайте в Пловдив на улица Звезда 30.
3: Детски маркет Топчо. Ниски цени за всяко семейство.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
13: Разтегателен диван.
14: Рудиан.
13: Огромен избор.
14: Рудиан.
13: Хиляди маски?
14: Рудиан.
13: Размер по поръчка?
14: Рудиан.
13: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
14: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-rayan.com.
0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
2: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
3: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
4: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
5: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности, и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
6: Мебели Веко. Виж цените.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Willkommen in Deutschland!
9: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Техновелт.бг. Техновелт.
10: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
14: Хиляди клиенти, милиони километри, един стандарт, безкомпромисна отговорност. ПИМК, защото доверието не е обещание, а практика. ПИМК, доверието е в практиката.
15: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Орган. Гахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Аква Клин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7, уют за твоя дом от магазин Мой дом.
16: Обичам, когато домът ми ухае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. La Antigua Lavandera. Чистота, грижа, свежест.
17: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
18: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз. Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чила.

захвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 61 55. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

Radio.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк,